0: isumbong kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan.
0: Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni
1: Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
1: Nadi 8.

Amahan na mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag-usa. Ania nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo usab kami gilayo sa mga diskresyas kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo sa among paglawig ibabaw ning kalibutan.

0: Nauta ka kanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na sad ka sa among kalisod. Nasaid ka amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Daghan pa kami kisugilon kanimo amahan. Pasaylo ak kaming tanan sa mga sala nga among nabuha. Tabangin taon kami Ginoo nga makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini magkamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo. Malayo kami amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami amahan yung unta. Sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang mong tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi, Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangi in taon sila amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka amahan, hupayon mong tang ilang mga sakit. Malikayan, makabuhat kami og mga kasip. Pasayloain taon kami Ginoo sa mga sala nga mong nabuha. Apil sa mga opisyalis, sa mga lideris Ginoo. Unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa mahatod sa kahimpitan o tinuod ng kalambuan o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy amo ta kanang matagraman Ginoo. Pinagi sa imong gahum. Kining tanan amahan among gilauman nga madawat. Apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada! Tulumanon gimug na alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa dalang Ratsada! Busaway sa mga hiwing binuhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungat sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

0: So duha mga higala ang accomplishment sa atong kapulisan. Congrats, Colonel Orboda sir, kay kabalo ko sir nga bisan adlaw-adlawon pagdakop ning mga adik o mga pose dinhi sa Valencia. Kabalo ko nga daghan gyapon dia ang ga negosyo dinhi. Napagyud gyapon mga igsoon ko yung mga kwan. Ang palagi nilang gisaligan lagi kuno nila may gala kay ano mingon tag mga kay daghan kuno may gala ning mga dagkong tae. Ha? Nga gapaluyo kuno may igsoon sa kiniang gasupply aning kwan kiniang shabu. Ambot lang, may bawa rin gapon mga gala, kinsa ni sila disbukid nun. May bawa na gapon sa dili madugay. Tok may gala sa pagpalusot o drugs. Ha? Gamay lang panahon mga igsoon. Kay og makumpleto na gani may gala tong ilang pagvalidate. No? Nga naay mga dagkong tae din sa bukid nun nga maoy ga o maoy ga protektar o baka ha mga igsoon mismo maoy ga palusot ining shabu o droga din sa lawigan sa bukid nun. Pasaligan tamo mga igsoon, bisag kanta na sila timan eh mga igsoon maoy na may ga ipaabot sa katawhan, may bawaan sa katawhan o kinsa ning mga kagwa ng mga poser o drug lord baka o doon na may drug lord mga igsoon. Sayang kay paningkamot sa atong mga sa atong mga pulis o niya nalay pipila mga igala ka mga untouchable nga di ko no mga igsoon matarog kay tungod gasalig kisa may gasaligan awa ta kabalo basig na gasaligan sa babaw sa taas baka ha mga igsoon munang dili ka kaundang ni mga supply sa Cebu diri sa atong probinsya sa bukid nun. May gala, pikir sa mga igsoon sa inyong pagsunod, pagpaminaw kanuna nining aton tulumanon, radyo kaibigan. Balik ko na ko, mga igsoon, sa ngalan sa atong mga opisyalis, sa atong mayor din, kanhi mayor, sa iyang kapikas, the action man, spokes, John Galario, o sa tanan membro sa atong sangguniang panglungsod. Salamat usab, mga igsoon, no, sa atong busy mayor, Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez. Sa gyapon, mga igala, kini inyong alagad, inyong angkurman. Ako si Tata Retisa, manamili tagbingon dagang salamat. Mayong adlaw, kaninyong tanan.
1: Ratsada! Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada! Hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o istasyon. Daghang salamat.

0: ang progresya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan.
6: Nadi, amoy ng

silap sa kautuhon. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon, magadayig sa mga angay daigon o musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon ania ang inyong

igalag mga igan kumusta og maayong pagbaniudto nga naha kaninyong tanan. Welcome na usab dinis atong panagbagat managuban sa programang Silab sa Kautuhon dinhi sa Radyo Kaibigan 98.5 sa lubaganan sa inyong radyo ana kita sa FM band. Manghinaot kita nining adlang Miyerkules ang atong mga panagway nagmasanagon mga higala. Miyerkules na Miyerkules, Oktobre 7 na 2026. Manghinaot ako mga igan nga nagmalipayon kita nininausab nga laing adlaw nga kita managbagat dinhis kahinan sa Radyo Kaibigan. Welcome ug welcome ug welcome mga igan dinhi sa atong programa. Sa ngalan sa kinatibukang kusog sa Radyo Kaibigan, atong pagpasalamat pagtahod sa tagiyag tagdumala ang pastor ng bayan Pastor Dan Dangalio uban sa iyang pamilya. Servisyos katawan, servisyos kahanginan. Para sa tanan mga igala. Sa ngalan usab sa atong sparring partner sa technical department sa Master Control, atong pagpasalamat kang kaibigang Joshua Vergara Sisun. Kini na usab mga igan ang iwigalas kanginan kay bigang Noel Kagul tuguti nga manumbay na usab ako des inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Managisgot kita sa mga isgutanan, mga panghitabo sa atong palibot nga naglambigit kanimo, kanako ug kanatong tanan sulod sa 24 oras. Kumusta man kamo among mga palanggang suking ting paminaw? Manghinaot kami nga naa kamo karon sa mayong pagpaminaw, kapiskay, kahimsog, kabaskog sa palawas, inyo ug ato untang natagamtam mga igan. Kumusta man ang tibuok kalibutan? Ato mga online listeners, Facebook viewers sa atong personal account nga Manoy Noel Kagul, pahalo na kamudias iyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan. Luzon, Visayas o Mindanao, mayong pagpanood to. Islas, Mindanao, kumusta? Kumusta usab ang lalawigan sa Bukidnon, Gilangkuban sa 20 ka mga lungsod o duha kadakbayan. Maayong pagpaniud to sab sa atong 31 ka barangay nga naglangkob nining atong nag-asenso, nagmauswagon nga City of the Golden Harvest ang atong dakbayan sa Valencia. Kaninyong tanan, usbon ko, welcome ug welcome ug welcome dawata ninyo ang

dayon kita dinis atong papanaguban. Kumusta man ang atong sektor sa atong mag-uuma dini palibot sa bukid nun? Manghinaot kita nga ang angay ng mga mag-uuma nga makatagamtam sa ayuda sa gobyerno. Natagamtam mga higala niining panahuna.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
2: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
3: The best songs on the radio. Ako.

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
5: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
3: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa rempyo nga palibot, husto nga paglikay og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ug pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata o uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsulob og long sleeves o pantalon. O kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya o uban pang simptomas, ayaw paghuhat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area subay sa assessment o angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo o pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igog nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda na to ang paglikay karon pa lang. Limpyohi ang atong panimalay. Wag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon og magpakonsulta dayon kung adunay Tumas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok-free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum matud kanato sa Public Information and Assistance Division o sa lokal nga pagamhanan ning Dakbayan sa Valencia.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924,000 ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh, oh. 98.5

Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapagkiyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasa-tagsa, kakinabuhi nga dugay nang gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tamis sa

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Nani 8.5.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ang kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Mo! 98.5

0: Dalagan natin mo yung Diyos. Maayo-maayong buntag kanatong tanan, mga higala masukin tigpaminaw. Sama sa tunandan, yan ang sabi kita nini atong programa sa pinagpalang musika. Din maghatod ka nato sa mga langit ng awit o glabaw sa tanan ng pulong sa Diyos. Salamat, salamat sa atong buhing Diyos nga nining adlaw nga iyan ang sabi naghihatag ng ika nato. Salamat sa Ginoo sa iyang paghatag ka nato o maayong nga pagkatulog, pagpahulay. O giyakit ang ipamatan ninyan sa iyo sa kabuntagon. Salamat, salamat sa madagayaon nga grasya sa Diyos nga iyang gihatag nga ni kanato, mga higala, mga sukintig paminaw. Niya nasab kita, mga higala, nining adlaw nga Wibes Pizza 8 sa bulan sa Oktubre. Mayong adlaw sa tanan nato nga mga sukintig paminaw. Dini sa tibok-bukid nun sa itong mga kaibigan. Oga, salamat kayo sa pagpukaw sa Diyos nga ni kanato, sa iyang pagpamata kanato, nini sa iyo sa kabuntagon. Din mauna nato ang pulong sa Ginoo sa pagpatalinghog. Importante kayo mga higala kaigsunan nga atong madungog ang pulong sa Ginoo. Nga din magahatag kanato kini oga. Dugang kalig-on sa itong pagtuog, pagsalig sa itong buhing na Diyos. Sa ngalan sa tibok pwersa sa kaibigan, sa ngalan ni Pastor Dandang Galyo, mag-uban-uban na usabta mga higala makaigsunan, sulod sa usak ka oras o tunga. Kini si Pastor Tim Langgahid.
1: Kauban ni Pastor June Arbelida, maayong buntag kaninyong tanan, labi na sa atong mga kaigsunan diya sa nagkalain-lain dapit. Og maayong buntag diya kang Crisilda Rumo. Maayong buntag kaninyong tanan, og naga-join ka nato sa Facebook

0: mahisama sa mahimong matarong atong gipa sidunggan ang Dios. So ambot pa sabot nga tumano na to ang pulong sa Dios. Dili lang kutob diha sa simbahan nga adto sa simbahan. But ang usa ka butang nga diin atong tumanon ang pulong sa Dios. Di ba Pastor Tim?
1: Tinod ka na Pastor Jun nga din ang ikaduhang punto nga atong makita din ni mga kaiglaan nga kung atong pasidunggan ang Dios, ato siyang mapasidunggan pinaagi sa pagtuman sa iyong pulong. Sama sa imong gingon Pastor Jun diya sa 1:14 nga ang pagtuman sa pulong sa Dios ingon diya kung nahigugma kamo kanako tumanon ninyo ako mga sugo. Sa ato pa, ang pagtuman di ay sa pulong sa Ginoo makaigsunan mo ang atong paggigugma ngadto sa Dios. O paggigugma sa atong isig katao. Muna ang sugo sa Dios, muna ang pulong sa Dios makaigsunan. Ato siyang mapasidunggan siya pinaagi sa pagtuman diya sa iyang pulong sa iyang gisugo nga ni kanato nga kita maghigugmaay. Ang tinuod nga pagpasidungog dili lamang pagsulti nga gigugma nako ang Dios. Apan pagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton. Sumuka na makaiksunan dili lang pinaagi lang sa mga pulong nga kita mingong gigugma kanako Lord. Apan kinahanglan nga magkinabuhi kita sumala sa iyang kabubuton.
0: Amen.
1: Pangutan-a ang imong kaugalingon, ang akong kinabuhi ba nagpakita sa akong pagtuman sa Dios? Sumo ka na usa ka pag aplikasyon sa atong kinabuhi makaigsunan nga kita mismo atong pangutan-on atong kaugalingon kung ang akong kinabuhi pa nagpakita ba sa pagtuman sa pulong sa Dios.
0: Amen.
1: Higala igsuon dili lalim o dili sayon no ang pagtuman apan kun imong gikinabuhi ang pulong sa Dios igsuon mamahimo nga imong napasidunggan ang Ginoo diha sa imong kinabuhi.
0: Tinood ka na Pastor Tim o gang ikatulong ang mga punto makaigsunan sa pagpasidungog sa atong Ginoo. Matod pa di pasidunggi ang Dios pinaagi sa mga sa atong mga pulong. Ganiya sa iya mga pulong tumano nato ang iyang pulong karon ang ato na pud mga pulong. Matod pa di sa Episo kapitulo 4 bersikulo 29 nagtudlo nga ang atong mga pulong kinahanglan makahatag og kaayuhan o pagdasig. Ang atong ba-ba mahimong instrumento sa pagdaig o mahimong instrumento sa pagpangdaot. Tanawa mga kaigsunan, busa likayan nato ang pipila ka mga butang, ang pagpamakak. 'Di ba kay dili may maya ang Ginoo kung manlibak kita. 'Di ba? Ang pangpanlibak, chismis o maritis mga kaigsunan, pagsulti og makasakit nga mga pulong og mga pulong nga makapaluya sa uban. Di ba Pastor Tim, na ay mga ingana mga kaigsunan nga wala kita nakabantay nga murag panlibak di ay ang atong gihimo o pagpamakak. So matod pa diha pasidunggi ang Ginoo sa mga pulong nga atong gibuhian. Kinahanglan musulti kita kanang tinuod. Di ba Pastor Tim?
1: Mao ka nang gingon Pastor Jun nga kinahanglan ang atong mga sinultian tinimplahan og asin. Sa ato pa, buti pasabutan na mga ikusunan, kung gusto ka nga mapasidunggan nimo ang Dios, pasidunggi siya pinaagi sa mga pulong. Pulong nga diin makahatag og pagupay, pulong makahatag og pagdasig, pulong nga kanang makahatag og kadasig kalig-on.
0: Amen.
1: Sa matag-usa, no? Kay doon na ba'y usahay pasudyon nga atong mga sinultian na di na may-maya ang Ginoo. Sahay ka ng mga hilas na kayo ng mga sinultian. So, di gid mapasidunggan ang
0: Ginoo. Bastos na kayo.
1: Di gid mahimot ang Ginoo mga kaigsunan. O dagang kay mga pulong nga diin, usahay mo sipyat man ta, di ba? Usahay mo sipyat man ta sa itong mga pulong. Pan, hindi man na ito, igsoon nga. Ang Diyos mahimot siya pinaagi sa atong mga

0: pulong sa atong mga sultian. No, ang mga pulong atong ginabuhian, kinahanglan nato bantayan. Kay kining pulong manggod mga kaigsunan, kini atong dila, once makasulti na ni siya mga kaigsunan, delikado ni siya kung unsa ang magawas sa atong maba. Kaysama sa gingon sa Santiago, atong dila, gamay ni siya nga bahin sa atong lawas. Pero kung makasulti ni dili mayo, pwede na siya makasunog sa baga o sa dako kay nga lasang pasulyon. So dili basta-basta ang buti pasabutan na makaigsunod. Doon ay mga pulong nga diin makahatag o kadaot. Doon ay mga pulong nga diin makahatag ka na to o kayubos baka.
1: Kasakit.
0: Kasakit, no?
1: Makapaluya.
0: Makapaluya. Dapat bantayan na to na makaigsunod kay digid mapahimot ang Diyos. Digid mapasidunggan ng Ginoon niya na. Sumapasidunggan siya sa itong mga pulong pinaagi sa mga pagmalumo, pinaagi sa mga paglukmay, speak with love, di ba? Doon ay gugma nga pag
1: makapadasig
0: o makapahupay, no? Diya sa atong mga isigkaingon, isigkatao.
1: Pastor Tim, karon panahon na makita gyud nato nga ang pagpamakak. Nag-aaway diha sa social media, mga kaigsunan, ang mga bakak. Daghang kayo mga bakak, mga kaigsunan. Apan matod pa diha, ingon nga alagad sa Dios, pasidunggan nato ang Dios sa atong tinuod nga istorya. Ganahan magunta mga makak, Pastor Tim. Ang tao kuno dili mabuhi kung wala yung bakak.
0: Uy, delikado sayo, na.
1: Sayo, Pastor Tim, nga mamakak ka, bisag dili guapa,
0: dili ra ba makasulod?
1: Guwapo. Guwapo.
0: Dili ra ba makasulod ang mga bakakon dito sa gingharian sa Dios.
1: Amen.
0: Mga higala makaigsunan, nindot kaayo nga atong mapasidunggan ang Ginoo. Kay mo man ay purpose sa Ginoo, ang katuyuan sa Ginoo nganong kita gitagaag kinabuhi, kita nga nataos sa kalibutan, himugso ta sa kalibutan. Pinagi sa atong mga ginikanan, taguangkan. Migawas kita tungod kay gusto sa Dios nga siya gid ang mapasidunggan. Di ba, Pastor John? O karong buntag igsuon, doon ay pipila gyapon nga mga puntos nga atong sigutan. Kung unsaon na to pagpasidungog ang Dios. Ikaupat nga punto mga higala makaigsunan. Dagan-dagan ni siya ang mga punto, Pastor John. Pero ato lang sigun sa atong mahuman karon na nga oras.
1: Naana, ikaupat na ta, Pastor Tim.
0: O, kaupat din ni Pastor John, naa din ni. Naging undi, pasidunggi ang Diyos pinaagi sa pagpasalamat. So, muna siya makaigsun ng usahay, malimtan sa tao, no? Kung ang tao makadawat na panalangin, ang tao gani, makadawat nagkaayuhan, makalimot na sa Ginoo. Murag maamnesia na, Pastor John, no? Puringon din niya makaigsunan, pasidunggi ang Diyos pinaagi sa pagpasalamat. Ang atong pagpasalamat sa Ginoo makaigsunan, mursi muni ang usa ka buhat nga diin ang Diyos mapahimutan diha sa atong kinabuhi. Ingon sa Salmo 100 versikulo 4 na ganoon diya, pagsulod ka mo sa iyang mga gangaan, uban ang pagpasalamat. Sa diya nga kita muadto sa simbahan, sa diya kita muadto sa tigumanan nato, Pastor Jun. Ingon diya, uban ang pagpasalamat. Bisan sa kalisdanan, adunay gikapoy, gihapoy, daghan rason nga magpasalamat sa Dios. No? Daghan gyapon tay daghan rason nga kita kinanglan magpasalamat diya sa atong buhing Dios.
1: Tinood ka na, Pastor Tim, daghan kayo ang mga butang angay natong pasalamatan tungod kay ang Diyos maayo sa ato matagos sa kinabuhi. Imagine, mga kaigsunan, gipasaylo kita sa tanan nato mga sala, giluwas kita niya, gikan sa unsaman nga kahimtang sa ato matagos sa kinabuhi. Nag-antos siya dito sa krus. O nga, nahimo siyang hubo, mga kaigsunan. Wala siya isanina, mga kaigsunan, ibabaw sa krus. Ang kaulawan nato, mga kaigsunan, kaulawan ni Jesus mao sa bang atong kagawasan, mga kaigsunan, nga kita gitabunan sa grasya sa Dios nga dili kita mapakaulawan. Daghan mga butang angay natong pasalamatan, mga kaigsunan. Labaw sa tanan ang kaluwasan nga atong naangkon. Kay nga naman, mga kaigsunan, imagine, mga kaigsunan, the moment you accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior, ang kaluwasan, matod pa diha, aduna kay kinabuhing, walay katapusan. So, unsa pagka, unsa pagkabutanga makaigsunan nga kita dili kita may balo magpasalamat. Murabag normal na lang ang tanan mga nagapangitabo diyan sa kalibutan makaigsunan, pero ang usa ka butang ang Diyos dili nato makita makaigsunan, apan ang iyang himaya makita nato makaigsunan nga nagasulti nga kita gipangga sa Diyos ug yatagan kita og panalangin. Gani ang giingon sa pulong sa Diyos, gipanalangina na kita sa pulong sa gipanalangina na kita, pasalamatan nato ang Diyos tungod kay siya mo'y nagapanalangin ka nato sa tanan matang sa panalangin, espirituhanong panalangin diha sa langit nung dapit, tanan nga panalangin na anak ka nato, di ba?
0: Munang giingon ni Haring David gapon Pastor John diha sa Salmo 103 versikulo 2 ingon siya diha, ayaw kalimti ang tanan nga mga kaiwan sa Dios. Sumuni siya ang panahon mga kaigsunan, matag-adlaw dapat atong pasidunggan ang Dios pinaagi sa atong pagpasalamat. Ngano magpasalamat man ta sa Dios tungod sa iyang mga kaayuhan nga iyang gihatag nga kanato. Una sa major kaayo nga angay natong pasidunggan pasalamatan ng Dios pinaagi sa atong pagbungat nga makaingon ta, Lord, salamat sa kinabuhi. Kaayuhan nga iyang gihatag kanato, no? Kinabuhi maing panglawas o panalangin, butang material gihatag sa Dios, panalangin na sa Ginoo. Daghan tao karon makaibsan mahikalimot, no? Wa nay pagpasalamat Domingo gamiton pa sa mga pag negosyo, wala nay panahon para sa Ginoo.
1: Dapat na.
0: Dapat atong tagaan og pagtagad, tagaan atong panahon ang Dios nga kita makapasalamat pinaagi sa atong pagsimba, pag-alaga di kanya mga kaigsoonan, di ba? Mamahimo nato igsuon nga ang Dios mapasidunggan pinaagi sa atong pagpasalamat diya kaniya sa matagbutang matagpulong nga atong ilitok sa atong mga baba igsuon, ato siyang pasalamatan din siya mapasidunggan sa atong kinabuhi. Kay bisan sa kalisdanan igsuon, no, aduna gihapoy daghang rason nga kita magpasalamat sa Dios. Kay taliwala sa mga kalisdanan, taliwala sa mga problema igsuon, wa ta kay balo nga luyo ni ana, grabe gid ang panalangin sa Ginoo. Muna nga bisan pa man taliwala ni ana, pasalamatan na to ang Dios. Kay ingon sa Biblia, all things work together for good, no? Dili ibot pasabot nga duna kay problema, duna kay kalisdanan kana gitunglo ka sa Ginoo, dili gi-allow lang na si Ginoo para kita makapasidungog, para kita makapasalamat sa Dios. Kay kung ato nang himuon makaigsunan, grabe gid ang balo sa Ginoo taliwala sa mga kalisdanan ug problema na atong nasinati.
1: Amen. So grabe kayo Pastor Tim ang pulong sa Ginoo nga maong pagpasidungog sa atong Ginoo.
0: Og laing punto diri Pastor John, no, kay paspas kaya atong oras. Unsaho na to pagpasidungog sa atong buhing Diyos? Laing punto din ni makaigsunan nagingon, pasidunggi ang Diyos pinaagi sa paghigugma o pagtabang sa uban. So, muna kini Pastor John, no? Kini diyang mga pagtabang na to, kanibit itong usahay makatatag ta, usahay atong di na to mahibawaan ba nga sa atong paghatag di ay nakapasidungog ta sa Diyos. Kaingon diya sa Mateo 22:39, higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Unsa man ang buti pasabot ani mga kaigsunan, Pastor John, nga pinaagi diya sa imong paghigugma o pagtabang ngadto sa imong kaugalingon o sa imong mga isig katao, nakapasidungog ka sa Dios. Amen. Di ba? Kay kanang imong pagtabang, dili man naingon nga arong ka mapasidunggan, dili man ingon nga arong ka musikat kay nakatabang ka, kundili nakatabang ka tungod kay gusto nimo nga ang Dios mahimaya, ang Dios mapasidunggan. No, daghan mga tao karon Pastor John nga ang ilang paghatag, ang ilang pagtabang isulat pa diya sa dingding, isulat pa dito sa tarpaulin nga muni-muni so anso, no? Wala na nagigilantaw sa Dios, ang gitan-aw sa Ginoo kanato makaigsunan. Kung ikaw mo pasidungog, magpasalamat sa Dios, So sa kapaagi nga mao ang paggigugma o pagtabang nga tusaban.
1: Amen.
0: Kung kita nagpakita o gugma, kaluoy, pagpasaylo o pagtabang sa uban, atong napakita ang kinaiya ni Kristo.
1: Amen.
0: So sa ato pa mga kaigsunan, nga ang ato din paghimo, pagtabang, kini usa ka bulaton nga diin ang Diyos mapasidunggan diha sa atong kinabuhi.
1: Amen. Guwapo kayo ang pulong sa Ginoo nining kabuntagon, mga kaigsunan. Og gamay na lang ang oras nga itong
0: naay katapusan pa sa yun nga punto. Kini usa ka nindot kaayo nga atong mapakita, mga kaigsunan, no? Kunong saon na to pagpasidungog diha sa Dios. Katapusan nga punto, higala mga kaigsunan, nagingon diha, pasidunggi ang Dios pinaagi sa pagkinabuhi nga matarong. So sa may but pasabot ani Pastor John, kining pasidunggan nato ang Dios pinaagi sa pagkinabuhi nga matarong. Sama sa kung gingon diha sa Mateo 5:16, ingon diha, pasidlaka ang inyong kahayag sa tubangan sa mga tao. Kaysa ingon niya na, nga kamo makitan nga nagpasiga sa inyong suga, ilang mahimaya o mapasidunggan ang Diyos. Sa ato pa, Pastor John, kini din pagpasiga sa atong suga, ingon nga kahayag ngadto sa tanang mga tao, ang atong kinaiya sinultihan og mga desisyon mahimong paagi aron ang uban makakita sa kaayo sa Dios.
1: Amen.
0: Sa ato pa ang atong pagpakita diay sa atong pagkinabuhi nga matarong makaigsunan, mao day nang ang atong kinaiya, ang atong mga sinultian. Pastor John, di ba?
1: Amen.
0: Kung ang atong kinaiya dili maayo, atong mga binuhatan dili maayo, ay di gid mahimaya, di gid mapasidunggan ng Dios. Usahay ingnon patanga balo-balo bornagin, bawla balo-balo nga Kristiyano na nga di manggihapon mabadawtan manggihapon batasan. Di manggihapon maayog sinultihan, mga hilas ang gihapon mga sinultihan. So wala makitaan ang kahayag, Pastor John. Muna nga ang Diyos mapasidunggan siya pinagi sa atong pagkinabuhi nga matarong. Unsa na to pagkinabuhi nga matarong? Atong ipasiga ang atong mga suga, pinaagi sa atong maayong mga batasan, pinaagi sa atong pagkinabuhi nga matarong, o pinaagi sa atong mga sinultian o sa atong mga desisyon nga iya sa kabubuton sa Diyos.
1: Tinud ka na, Pastor Tim, ang kinabuhi sa tao. Maglakaw siya nga kanabitaw dili pagkamatarong iyang paglakaw. Ang punto diha, makaigsunan, mao nga nakulangan siya sa kaybalo may tungod sa pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios nagingon diha nga gimatarong na kita sa Dios. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, makaigsunan. Nagingon diha, si Kristo walay sala, apan gihimo siyang sala, alang ka nato, aron kita mahimong matarong at ubangan sa Dios. So, ang kamatuoran nagingon, matarong ka na. Ang Dios mismo mo'y nagmatarong ka nimo. Dili ang atong mga binuhatan, nga na matarong kita, gumikan kay, buutan na kita, apan ang usa ka butang, ang Diyos mismo pinaagi sa Espiritu sa Diyos ngayong ibutang dini ka na to. Sa dihang gidawat na to si Kristo Jesus, ang Biblia nagingon, ang kamatuoran nagingon, gimatarong na kita sa Diyos. So, kung nakabaton ka kaalam, nga diin gimatarong ka na sa Diyos, magkinabuhi na kita diya sa pagkamatarong. Pero kung wak ka na ibalo nga gimatarong ka na sa Diyos, alam, padayon ka sa pagbuhat sa mga butang nga wala, dili matarong at ubangan sa Diyos. So, ingana lang, Pastor Tim, ang akong interpretasyon may tungod sa pagkamatarong. Kaya nag-ingon diha sa Hosea 4:6, ang akong mga katawhan na pukan gumikan sa kakulang sa kaybalo, they rejected the wisdom and the knowledge of God. So, ang kaybalo nato sa pulong sa Dios, mao'y hinungdan makaigsunan nga kita nangapukan makaigsunan. Pildido kita sa atong kinabuhi. But as long as we are conscious that God made us righteous in the sight of God, naimo kitang matarong at tubangan sa Dios. Nan, mao na ang kagayunan nga din adlaw-adlaw nga tanan magkinabuhi kita diya sa kinabuhing pagkamatarong.
0: Pagkanindot kayo, Pastor Jun, alang sa itong praktikal nga aplikasyon sa maong mensahe karon mga kaigsunan na itong nadungog, kung saan ito pagpasidungog ang atong buhing Diyos. Sa praktikal nga aplikasyon sa itong panimalay pagkinabuhi ng adunay gugma o grospito. Sa simbahan, matinod anong pag-alagad diya sa Diyos. Sa trabaho o negosyo, pagkamatinod anon. Muna siya ang aplikasyon. Kunong saan na ito, pagpasinungog ang atong buhing Diyos. Sa komunidad, mahimong maayong ihimplo. Diyas sa komunidad, mahimotang example, mahimotang ihimplo. Muna ang saan na ito, pagpasinungog sa Diyos. Sa personal nga kinabuhi, kung saan na ito, pagpasinungog ang Ginoo, likay ang sala, ug pangitaa kanunay ang kabubuton sa Diyos. Sa atong konklusyon, mga kaigsunan, panapos, kay wala ang taigong oras. Ang pagpasidungog sa Dios dili lamang usa ka higayon sa pagsimba, kini usa ka matag adlaw nga paagi sa pagkinabuhi. Matod pa diya sa unang Korinto sa sinulat ni Apostol Pablo sa Kapitulo 6, versikulo 20 sa unang Korinto, nagaingon, busa, himayaan ninyo ang Dios diya sa inyong lawas. So tataw kayo, tinaw kayo, makaigsunan ang gisulti ni Apostol Pablo nga itong himayaon ang Diyos pinaagi sa itong kinabuhi, sa itong lawas. Pangutana sa matag-usa, kung tanaon sa Diyos ang akong kinabuhi karon, makita ba niya nga siya akong mapasidunggan? So mo kini siya ang pangutana, mga kaigsunan. Hinumdumi ang atong tumong, dili ang pagpasidungog sa atong kaugalingon, kundili ang paghatag sa tanang himaya ngadto sa Dios, mga kaigsunan. Tanan atong pagabuhaton, tanan atong ginabuhat, mag-inom man ta, mukaon man ta, o unsa atong ginabuhat sa matag adlaw, atong himuon alang sa paghimaya sa Dios.
1: Amen.
0: Matag adlaw igsuon natay mga gibuhaton, di ba? Natay mga gibuhaton. Una, kini atong programa sa pinagpalang musika nga nung gitugot ni sa Ginoo, nambugna kini tungod kay gusto sa Dios nga ato siyang mapasidugan pinaagi sa pagpaminaw sa iyang pulong. Muna siya ang unang punto nga atong gisugutan diya kaganiya makaigsunan nga ang Dios mapasidunggan siya sa diya nga kita mamalandong sa iyang pulong. O dili lang taman sa pagpaminaw, pagpamalandong, kundili tumano na to unsa ang gisulti, unsa ang mensahe sa Dios diya sa atong kinabuhi. Busa nini nga kamuntagon, mga kaigsunan, mga higala, wala na tayo igong oras. Ato ni siya nga takupan, pinagi sa mga pag-ampo. Mag-ampo kita. Ginoo nga among Dios, o gamahan, dagang salamat sa imong gugma. Grasya og tanang kaayuhan nga imong gihatag kanamo. Nagampo kami nga tabangan mo kami nga makapasidungog kanimo. Dili lamang pinagi sa among mga pulong, kundili pinagi usab sa among kinabuhi. Mga binuhatan, sinultihan, og mga desisyon. Hatagi kami og kasing-kasing nga matinumanon sa imong pulong. Matinumanon sa pag-alagad, mapasalamaton sa tanang panahon, og may gugmaon sa among isig katao. Ginoo, tabangi kami nga makalikay sa sala og sa mga butang nga dili makapahimuot kanimo. Himoa kaming maayong ehemplo aron pinaagi sa among kinabuhi ang mga tao makakita sa imong kaayo o kahimayaan Ginawa mong itugyan kanimo ang among kinabuhi, pamilya, trabaho o gumaabot. Ikaw ang among unahon. O among tingwaon nga ang tanang among buhaton mahimong alang sa imong himaya, Ginoo. Among gila nga wag kami mahimo o Dios kung wala ikaw, busa tabangi kami, Ginoo, sa among pagkinabuhi sa daw adlaw nga din ikaw mapasidunggan o ikaw ang mahimaya diha sa among kinabuhi. Daghang salamat, Ginoo, sa higayon panahon nga maghihatag ka namo nga kami naka paambit sa imong mensahe, sa imong pulong dinis sa maong istasyonan o dinis sa kahanginan, Ginoo. Daghan mga istasyon nga din kami nahukap, O Diyos. Salamat sa tanan mga radio station, Ginoo. Mga teknisyan nga magigamit, O Diyos, nga papalanog usab kining maong mensahe. Salamat, Ginoo, sa akong mga partner, Pastor June, Pastor Nick, Pastor Richard, uglabaw sa takang Pastor Dan, Ginoo. Salamat nga diin siya, Ginoon Diyos, ang nagtugot usab kanamo nga makalingkod kami karong buntag. Panalangin ni Pastor Dan sa mga lakaw niya, Ginoo, banis siya. Giyay siya kanon ni Ginoo, Lord God. Tultuli siya kanon ni Ginoo nga ikaw, Diyos, ang mag-auban diya kaniya. Ang imong gahom, imong protection, maanaa diya kaniya, Ginoo, uban sa iyang pamilya. Salamat nininga kabuntagon sa tanan nga mga sukin tagpaminaw. Panalangin ni sila, O Diyos. Ubani sila, Ginoo, sa ilang mga gimbuhaton karon, kung maatom sila silang uma, negosyo. Lord, ubani sila, panalangini ang tanang buhat sila magkamot. Huwag tanan nga mga driver karon nang monitor ni ang programa karon, Ginoo, panalangini. Ipaabos sila kung asa sila paingon, Ginoo. Huwag bisa pa man ang mga kaigsunan namo nga naasa mga overseas, Ginoo, sa abang nasod karon. Lord, ikaw magpanalangin, ikaw maghahatag kanilang proteksyon. Bantay sila, Ginoo, nga ang kaway dili makilabot sa ilang kinabuhi, O Diyos. Dagan o dagang salamat, O Lord, niniang kabantagon. Dalaygon ikaw sa walay katapusan. Kiniya mo ang mapag-ampo, pinagsimumbugtong anak ng mawag si Ginoong Hesus Kristo. Sa ngalan sa mahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Amen and amen.

0: Buksa. Mindanao Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:35.
0: Mindanao Visayas Headlines. Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Og karon, ania ang inyong news anchor, ang kay